وغنينا فرحنا وزهينا ربنا وغنينا فرحنا وزهينا فيها اقطفنا وفيها اقطفنا.

0: اما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.